Bunusa tiketi. Bunusa tiketi. Bunusa tiketi. Bunusa tiketi. Bunusa tiketi. Bunusa tiketi.